na pekochi ndogo kwa singa chronique sécurité routière a unziawe e ke kia fa desuna cha kapacha mozoko sina pekochi mozoko ni igwande chiwara Emmanuel Sambori fils na chi kwa singa chimba ichibe Afrika.